ipak vreštu redko nas puste na onaj svet, kak ne bi došel na tvoju feštu, tam je i mojih 20 let. Gore je z menom dost naših dečki, kaj ne bi feštu dali za ništ, mi bumo v nebu makar skrivečki, u tvoje strane.

mislim kako ne sme mislet na nju. Sako leto, kada črešnji cvatu. I mislim kako ne sme mislet na nju. Sako leto, kada črešnji cvatu.

0: Što ima novo o Hajduku?
1: Stipe, Stipe.
2: Novo je sutra u 21 sat na Poljudu, Hajduk igra protiv Osijeka, a svi se već oštrimo za sljedeći četvrtak kad je uzvrat protiv Rakova gore u Poljskoj, a u biti ovo prekjučer je bila dobra, dobra predstava Hajduka, dobra do vrlo dobra, i onda kad su bili odlični, to jest tamo od drugog polovremena početak i trebali su još i Bamba i dali su Andrali u Ali još jedan komad, onda je pa Ziti zeznija, dobija crveni, ostavija ekipu de facto na cjedilo, dosta vrlo nepromišljen potez, treba će tu poradit malo sa ne znam ja, metodika, psihologija, pedagogija. Uglavnom 2-2, pa nije izgubljeno, pokazalo se da Hajduk može i hoće, a taj Rakov tamo nema neki veliki stadion, više će biti naše trcide, pretpostavljam, nego njihovi navijača, ako izađu srčano i hrabro, mogli bi izvući povoljan rezultat. A mi idemo poslušati jednu staru prastaru kojom je Insider Pero sugerirao Delfina, Stari plac.
1: Još

Crni biser, znači Gianni Stipaničev, Klapa More i Neno Belan su s ovom pjesmom osvojili prvu nagradu i publike i žirija na festivalu Dalmatinske šansone u Šibeniku 2023. A šansona je večeras, u biti sinoć je bila retrospektivna večer posvećena opusu Krste Jurasa, a večeras je natjecateljska večer koju u ovom trenutku ne mogu utvrditi, nema live prenosa, ali se snima za odgođeni televizijski prenos, pa očekujemo 20 i par sasvim novih pjesama šta mladih izvođača. Gianni je večerac sa malim Šimunom Ševerdijom u duetu, to bi mogla biti lipa dalmatinska pisma, da nakažem popevka, jel? A mi idemo dalje. James Brown kaže, please, please, please.

Da, David Bowie, Starman, a isto Starman, ono kada je sam sebi napisao, stvarno je bio osebujan, poseban i velika, velika faca. A mi evo, koliko je ovo, 11.37, pa nema još puno do podne, a to ćemo opet potrošiti na blok biranih bokuna glazbenih, pa ja mislim da ne bi puno natupilao, da krenemo sa Police, pa Blondie, pa Celentano, pa i tako dalje, i tako dalje.

Našli ste hlad. Našli ste more. Našli ste frekvencije Radio Splita.

Našli ste hlad. Našli ste more. Našli ste frekvencije Radio Splita.

Našli ste hlad, našli ste more, našli ste frekvencije Radio Splita.